pakeng ya bašomi Thobel FM e tlotlile jabeng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo